اور زکریا کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو تو سب سے بہتر وارث ہے، تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یحییٰ بخشے اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا۔ یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے۔ اور ان خاتون یعنی مریم کو بھی یاد کرو جنہوں نے اپنی عفت کو محفوظ رکھا، تو ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی اور ان کو اور ان کے بیٹے کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا۔ لوگو، یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں، تو میری ہی عبادت کیا کرو۔ وَتَقَطَّعُوا

اور لوگ اپنے معاملے میں باہم متفرق ہو گئے، مگر آخر سب ہماری طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اب جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کی کوشش رائے گا نہیں جائے گی، اور ہم اس کے لیے ثواب اعمال لکھ رہے ہیں، اور جس بستی والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا محال ہے کہ رجوع کریں، وہ واپس نہیں آئیں گے یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے نیچے آ رہے ہوں، اور قیامت کا سچا وعدہ قریب آ جائے تو ناگہاں کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں اور کہنے لگیں کہ ہائے شامت، ہم اس حال سے غفلت میں رہے، بلکہ ہم خود ہی ظالم تھے۔ کافروں، اس روز تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو دوزخ کا ایندھن ہوں گے، اور تم سب اس میں داخل ہو کر رہو گے۔

اگر یہ لوگ در حقیقت معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے، سب اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کو چلانا ہوگا اور اس میں کچھ اور نہ سن سکیں گے۔ جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے بھلائی مقرر ہو چکی ہے وہ اس سے دور رکھے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کی آواز بھی تو نہیں سنیں گے، اور جو کچھ ان کا جی چاہے گا اس میں، یعنی ہر طرح کے عیش اور مزے میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا

ان کو اس دن کا بڑا بھاری خوف غمگین نہیں کرے گا، اور فرشتے ان کو لینے آئیں گے اور کہیں گے کہ یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، جس دن

ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے خطوں کا تومار لپیٹ لیتے ہیں، جس طرح ہم نے کائنات کو پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کر دیں گے، یہ وعدہ ہے جس کا پورا کرنا لازم ہے، ہم ایسا ضرور کرنے والے ہیں۔ اور ہم نے نصیحت کی کتاب یعنی تورات کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ میرے نیکوکار بندے ملک کے وارث ہوں گے، عبادت کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں اللہ کے حکموں کی تبلیغ ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔

0: کہہ دو کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے یہ وحی آتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم فرما بردار ہو جاتے ہو؟ پھر اگر یہ لوگ منہ پھیرے تو کہہ دو کہ میں نے تم سب کو یکساں احکام الہی سے آگاہ کر دیا ہے، اور مجھ کو معلوم نہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ عنقریب آنے والی ہے یا اس کا وقت دور ہے، جو بات پکار کر کی جائے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو تم چھپاتے ہو وہ اس سے بھی واقف ہے، اور میں نہیں جانتا شاید وہ تمہارے لیے آزمائش ہو، اور ایک مدت تک تم اس سے فائدہ اٹھاتے رہو۔ پیغمبر نے کہا کہ اے میرے پروردگار، حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور ہمارا پروردگار جو بڑا مہربان ہے اسی سے ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو مدد مانگی جاتی ہے۔
1: اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير
1: لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ ایک حادثہ عظیم ہے اے مخاطب جس دن تو اس کو دیکھے گا اس دن یہ حال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر پڑیں گے اور لوگ تجھ کو مدہوش نظر آئیں گے حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے بلکہ عذاب دیکھ کر مدہوش ہو رہی ہوں گے بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی شان میں علم کے بغیر جھگڑتے اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرتے ہیں جس کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو اسے دوست رکھے گا تو وہ اس کو گمراہ کر دے گا اور دوزخ کے عذاب کا رستہ دکھائے گا۔

لوگو اگر تم کو مرنے کے بعد جی اٹھنے میں کچھ شک ہو تو ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا تھا، یعنی ابتدا میں مٹی سے، پھر اس سے نطفہ بنا کر، پھر اس سے خون کا لوتھڑا بنا کر، پھر اس سے بوٹی بنا کر، جس کی بناوٹ کامل بھی ہوتی ہے اور ناقص بھی، تاکہ تم پر اپنی خالقیت ظاہر کر دیں، اور ہم جس کو چاہتے ہیں ایک میعاد مقرر تک پیٹ میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتے ہیں، پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو، اور بعض قبل از پیری مر جاتے ہیں، اور بعض بڑھاپے کی نہایت خراب عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کہ بہت کچھ جاننے کے بعد بالکل بے علم ہو جاتی ہیں۔ اور اے دیکھنے والے، تو دیکھتا ہے کہ ایک وقت میں زمین خشک پڑی ہوتی ہے، پھر جب ہم اس پر مے برساتے ہیں تو وہ شاداب ہو جاتی اور ابھرنے لگتی ہے، اور طرح طرح کی بارونق چیزیں اگاتی ہے۔ ان قدرتوں سے ظاہر ہے کہ اللہ ہی قادر مطلق ہے جو برحق ہے، اور یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، اور یہ کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

0: اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کچھ شک نہیں، اور یہ کہ اللہ سب لوگوں کو جو قبروں میں ہیں جلا اٹھائے گا، اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی شان میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر کتاب روشن کے جھگڑتا ہے اور تکبر سے گردن موڑ لیتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے گمراہ کر دے، اس کے لیے دنیا میں ذلت ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے عذاب آتش سوزاں کا مزہ چکھائیں گے۔ اے سرکش، یہ اس کفر کی سزا ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔
1: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا۔

0: اور لوگوں میں بعض ایسا بھی ہے جو کنارے پر کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اگر اس کو کوئی دنیاوی فائدہ پہنچے تو اس کے سبب مطمئن ہو جائے، اور اگر کوئی آفت پڑے تو منہ کے بل لوٹ جائے، یعنی پھر کافر ہو جائے۔ اس نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی، یہی تو صاف نقصان ہے۔ یہ اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکارتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچائے اور نہ فائدہ دے سکے، یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ بلکہ ایسے شخص کو پکارتا ہے جس کا نقصان فائدے سے زیادہ قریب ہے، ایسا دوست بھی برا اور ایسا ساتھی بھی برا۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، اللہ ان کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔
1: فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر

0: جو شخص یہ گمان کرتا ہو کہ اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں مدد نہیں دے گا تو اس کو چاہیے کہ اوپر کی طرف یعنی اپنے گھر کی چھت میں ایک رسی باندھے، پھر اس سے اپنا گلا گھونٹ لے، پھر دیکھے کہ آیا یہ تدبیر اس کے غصے کو دور کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو اتارا جس کی تمام باتیں کھلی ہوئی ہیں، اور یہ یاد رکھو کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ جو لوگ مومن یعنی مسلمان ہیں اور جو یہودی ہیں اور ستارہ پرست اور عیسائی اور مجوسی اور مشرک، اللہ ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، بے شک اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔
1: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے انسان اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، اور جس شخص کو اللہ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں، بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی، لہذا سامعین پر سجدہ واجب ہے۔

0: یہ دو فریق ایک دوسرے کے دشمن اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑتے ہیں تو جو کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کیے جائیں گے اور ان کے سروں پر جلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اس سے ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی، اور ان کے مارنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ جب وہ چاہیں گے کہ اس رنج و تکلیف کی وجہ سے دوزخ سے نکل جائیں تو پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ جلنے کے عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، اللہ ان کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں، وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی، اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا، اور ان کو اچھی بات کی طرف رہنمائی کی گئی اور خوبیوں والے مالک کی راہ بتائی گئی۔
1: ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام

جو لوگ کافر ہیں اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے اور مسجد حرام سے جسے ہم نے لوگوں کے لیے یکساں عبادت گاہ بنایا ہے روکتے ہیں، خواہ وہ وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والے، اور جو اس میں شرارت سے کجروی و کفر کرنا چاہے تو اس کو ہم درد دینے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور ایک وقت تھا جب ہم نے ابراہیم کو خانہ کعبہ کا مقام بتا دیا اور ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیجو، اور طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھا کرنا، اور لوگوں میں حج کے لیے اعلان کر دو کہ تمہاری طرف پیدل اور دبلے دبلے اونٹوں پر جو دور دراز رستوں سے چلے آتے ہوں سوار ہو کر چلے آئیں تاکہ اپنے فائدے کے کاموں کے لیے حاضر ہوں۔ اور قربانی کی ایام معلوم میں مویشی چوپایوں کے ذبح کے وقت جو اللہ نے ان کو دیے ہیں ان پر اللہ کا نام لیں، اب اس میں سے تم خود بھی کھاؤ اور خستہ حال ضرورت مند کو بھی کھلاؤ۔

ان میں ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے فائدے ہیں، پھر ان کو اس قدیم گھر یعنی بیت اللہ تک پہنچنا اور ذبح ہونا ہے، اور ہم نے ہر ایک امت کے لیے قربانی کا طریق مقرر کر دیا ہے تاکہ جو مویشی چوپائے اللہ نے ان کو دیے ہیں ان کے ذبح کرنے کے وقت ان پر اللہ کا نام لیں۔ سو تمہارا معبود ایک ہی ہے، تو اسی کے فرما بردار ہو جاؤ اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو صبر کرتے ہیں اور نماز آداب سے پڑھتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔

اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شعائر مقرر کیا ہے، ان میں تمہارے لیے فائدے ہیں، تو قربانی کرنے کے وقت قطار باندھ کر ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب پہلو کے بل گر پڑے تو ان میں سے کھاؤ، اور قناعت سے بیٹھ رہنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ، اس طرح ہم نے ان کو تمہارے زیر فرمان کر دیا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے، اسی طرح اللہ نے ان کو تمہارے زیر فرمان کر دیا ہے تاکہ اس بات کے بدلے کہ اس نے تم کو ہدایت بخشی ہے اسے بزرگی سے یاد کرو، اور اے پیغمبر نیکوکاروں کو خوشخبری سنا دو، اللہ تو مومنوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹاتا رہتا ہے، بے شک اللہ کسی خیانت کرنے والے ناشکرے کو دوست نہیں رکھتا۔

0: عزیز
1: جن مسلمانوں سے خامخواہ لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت ہے کہ وہ بھی لڑیں کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور اللہ ان کی مدد کرے گا، وہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے، انہوں نے کچھ قصور نہیں کیا، ہاں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو خانقاہیں اور گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے گرائی جا چکی ہوتی، اور جو شخص اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے، بے شک اللہ توانا ہے غالب ہے۔
0: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر۔

0: مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير.
1: یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں حکومت دے دیں تو نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے. اور اگر یہ لوگ تم کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور ثمود کی قومیں بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلا چکی ہیں، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط بھی، اور مدین کے رہنے والے بھی، اور موسیٰ بھی تو جھٹلائے جا چکے ہیں. لیکن میں کافروں کو مہلت دیتا رہا، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، تو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا

چنانچہ بہت سی بستیاں ہیں کہ ہم نے ان کو تباہ کر ڈالا کہ وہ نافرمان تھیں، سو وہ اپنی چھتوں کے بل گری پڑی ہیں، اور بہت سے کنویں بیکار اور بہت سے مضبوط محل ویران پڑے ہیں۔ سو کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ ان کے دل ایسے ہوتے کہ ان سے سمجھ سکتے اور کان ایسے ہوتے کہ ان سے سن سکتے؟ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں، اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہیں کرے گا، اور بے شک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک روز تمہارے حساب کی روح سے ہزار برس کے برابر ہے۔ اور بہت سی بستیاں ہیں کہ میں ان کو مہلت دیتا رہا جبکہ وہ نافرمان تھیں، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔

کہہ دو کہ لوگوں میں تو تم کو کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں، تو جو لوگ ایمان لائے اور کام نیک کیے ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں میں اپنے خیال میں ہمیں عاجز کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کی وہ اہل دوزخ ہیں، اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر اس کا یہ حال تھا کہ جب وہ کوئی آرزو کرتا تھا تو شیطان اس کی آرزو میں وسوسہ ڈال دیتا تھا، تو جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اللہ اس کو دور کر دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ علم والا ہے حکمت والا ہے۔

اور کافر لوگ ہمیشہ اس کی طرف سے شک میں رہیں گے، یہاں تک کہ قیامت ان پر ناگہاں آ جائے یا ایک نامبارک دن کا عذاب ان پر آ واقع ہو۔ اس روز بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی اور وہ ان میں فیصلہ کر دے گا۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے، اور جو کافر ہوئے اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہے ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر مارے گئے یا مر گئے، ان کو اللہ اچھی روزی دے گا، اور بے شک اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔

0: وہ ان کو ایسے مقام میں داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے، اور اللہ تو جاننے والا ہے، بردبار ہے۔ یہ بات اللہ کے ہاں ٹھہر چکی ہے، اور جو شخص کسی کو اتنی ہی ایزا دے جتنی ایزا اس کو دی گئی، پھر اس شخص پر زیادتی کی جائے تو اللہ اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اللہ تو سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی برحق ہے، اور جس چیز کو کافر اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور اس لیے کہ اللہ اونچی شان والا ہے، بڑا ہے۔
1: لم تر ان اللہ انزل من السماء

کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ آسمان سے مے برساتا ہے تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ بے شک اللہ مہربان ہے خبردار ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے، اور بے شک اللہ بے نیاز ہے قابل ستائش ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جتنی چیزیں زمین میں ہیں سب اللہ نے تمہارے زیر فرمان کر رکھی ہیں، اور کشتیاں بھی جو اسی کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں، اور وہ آسمان کو تھامے رہتا ہے کہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے۔ بے شک اللہ لوگوں پر نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے۔

اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کی اس نے کوئی سند نازل نہیں فرمائی اور نہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کی شکل بگڑ جاتی ہے اور تم ان کے چہروں میں صاف طور پر ناگواری دیکھتے ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں ان پر حملہ کر دیں گے۔ کہہ دو کہ میں تم کو اس سے بھی بری چیز بتاؤں، وہ دوزخ کی آگ ہے جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔

لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اگرچہ اس کے لیے سب اکٹھے ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ طالب اور مطلوب یعنی عابد اور معبود دونوں گئے گزرے ہیں، ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی، کچھ شک نہیں کہ اللہ زبردست ہے غالب ہے۔

0: رَبُّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
1: اللہ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب کر لیتا ہے اور انسانوں میں سے بھی، بے شک اللہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے، جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے وہ اس سے واقف ہے، اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے. مومنوں، رکوع کرتے اور سجدہ کرتے اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو اور نیک کام کرو تاکہ فلاح پاؤ. چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے، لہذا سامعین پر سجدہ واجب ہے.

0: اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے، اس نے تم کو منتخب کیا ہے اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں کی، اور تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا دین پسند کیا، اسی اللہ نے پہلے یعنی پہلی کتابوں میں تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس کتاب میں بھی وہی نام رکھا ہے، تو جہاد کرو تاکہ پیغمبر تمہارے بارے میں گواہ ہوں اور تم لوگوں کے مقابلے میں گواہ رہو، سو مسلمانوں نماز قائم کرو اور زکات دو اور اللہ کے دین کی رسی کو پکڑے رہو، وہی تمہارا دوست ہے، سو وہ کیا خوب دوست ہے اور کیا خوب مددگار ہے۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے، بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابا قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں، ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ، ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو۔ اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے۔ اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا۔
0: آمین۔

0: موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: خوشخبری لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لے کر آئے ہیں چہرے بازو ٹانگیں اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات نرم صاف اور خوبصورت جلد کم وقت بہترین نتائج اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569
2: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس تین کی طاقت کے ساتھ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع پور کھلے
3: ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شو روم مہراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شو روم مہراب پر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیمز جتے جی بھیڑ گئی ویندی ہے دا تمام جینین خصوصی موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جے مشین ذریعے جے پی سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمیشن جی ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہراب پر رابطے دے لائے 0320-18-00-003
1: خوشخبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ جڑیے آپ کے شہر مہرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے رنگت بے مددگار فیشل شن صاف نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر منٹ اینڈ لیزر کلینک
2: فاسفورس کی کمی آیا ہے این طاقت کے میں موجود فاسفورس اتری اور پھیلاؤ میں سلفر نائٹ جس سے فصل جا ملے اس کے ہر دانے میں کی یکساں

نحمده على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم صدري يحلل من لساني يفقه قولي. کیسے استعمال کریں کیا کریں؟ فرمایا قل انظروا دیکھو ماذا في السماوات والارض کیا کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے ان سب چیزوں کو دیکھو کائنات پہ غور و فکر کرو یہ سب خود خود نہیں بن سکتا یہ کسی بنانے والے نے بنایا ہے. والآیات والنذر لا یؤمنون اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشان کچھ بھی فائدہ مند نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی. والآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون نشانیاں بھی اور تنبیہات اس قرآن

کی کس کو فائدہ دیتی ہیں؟ جو ماننا چاہتا ہو، جو ماننے سے انکار کر دے اس کے لیے یہ سب کچھ برابر ہے۔ بہت سی قومیں، بہت سے لوگ جو آسمانوں کے بہت سے راز جانتے ہیں اور بہت سی نشانیاں دن رات دیکھتے ہیں، لیکن ان کے دل میں خدا کی یاد دور دور نہیں پار ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا کو ماننا نہیں چاہتے۔ بات یہ کہ خدا کو ماننے سے پھر اس کا حکم ماننا لازم آ جاتا ہے نا، ورنہ تو خدا کو ماننے کا کوئی مطلب نہیں۔ اور حکم ماننے سے پھر اپنی خواہشات میں خلل پڑتا ہے، اپنی مرضی چھوڑنی پڑتی۔ اس کا حل کیا ہے؟ کہ سرے سے ماننے سے انکار کر دو، اس حقیقت سے انکار کر دو کہ کوئی خدا ہے۔ فہل ینتظرون، تو کیا وہ انتظار کر رہے ہیں؟ الا، مگر، یا نہیں انتظار کر رہے مگر، مثل ایام الذین خلو من قبلہم، ان لوگوں کے دنوں کی طرح جو ان سے پہلے گزرے، یعنی پہلی قوموں جیسی حالت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے ان پہ عذاب آئے ان پہ بھی آ جائیں۔ قل، کہہ دیجئے، فانتظروا، پس انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ نہیں مانتے تو نہ مانو، میں اپنا کام کر رہا ہوں تم اپنا کرو، میں انتظار کر رہا ہوں تم بھی کرو، پھر دیکھتے ہیں نتیجہ اور انجام کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا، پھر ہم بچا لیں گے، نجات دیں گے اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ کذالک، اسی طرح، حقا علینا ننجی المؤمنین، حق ہے ہم پر کہ ہم نجات دیں مومنوں کو۔ مومنوں کو نجات دینا ہمارے ذمہ حق ہے، یہ ہم پہ لازم ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قل یا ایہا الناس، کہہ دیجئے اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی شک میں مبتلا ہو، لوگو اگر تم میرے دین کے متعلق شک میں ہو، تو میں تم کو صاف بتا رہا ہوں کہ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا۔ ولیکن، لیکن، اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جو تم کو وفات دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تعارف کرایا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ کوئی خدا نہیں تو خود کو موت سے بچا کے دیکھو۔ یہ وہی دلیل ہے نا جو ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی تھی نمرود کے سامنے، انہوں نے کہا تھا نا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، تو اس نے کیا کہا؟ انا احیی و امیت۔ اور دو قیدی پکڑ کے ایک کو مار دیا، ایک کو چھوڑ دیا، کہا دیکھا میں نہیں مارتا، میں ہی زندہ چھوڑتا ہوں۔ تو پھر وہ دوسری دلیل ہے۔ یہ تو ایک لفظی کھیل تھا نا دوسرے کو خاموش کرانے کے لیے، لیکن بات یہ ہے کہ انسان کا انسان ہونا، بندہ ہونا، یہیں سے ثابت ہے کہ وہ خود کو موت سے بچا نہیں سکتا، اپنی کمزوریوں پہ قابو نہیں پا سکتا۔ ہم سب کے لیے اس میں بہت بڑی عبرت ہے کہ موت ایسی چیز ہے جس کے سامنے سب کو ہار جانا ہے۔ بڑے سے بڑے بادشاہ، بڑے سے بڑے نیک لوگ، بڑے بڑے طاقتور، جابر، ہزاروں کی جان لینے والے، ملکوں پہ ملک فتح کرنے والے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں پورا ایک قصہ آتا ہے، کس طرح وہ جنات پر، بڑی بڑی چیزوں پر حکومت کرتے تھے، لیکن کس طرح وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو کوئی بھی بچا نہیں موت سے۔ اسی لیے کیا کہا گیا؟ تم اللہ کے سوا کسی اور کے آگے کیوں جھکتے ہو جبکہ موت تم کو وہ دیتا ہے؟ موت ایک بے بسی ہے نا، جھکنا ہے۔ اس سے پہلے کہ تم جھکا دیے جاؤ، لٹا دیے جاؤ، خود جھک جاؤ اللہ کے آگے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں میں سے ہو جاؤں، ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ وَأَنْ، اور یہ کہ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، قائم رکھ اپنے چہرے کو دین کے لیے یکسو ہو کر۔ ان اقم وجہک للدین حنیفا، مراد اس سے کیا ہے؟ کہ دین کے تقاضے یکسو ہو کر پورے کرو۔ یہ نہیں کہ جب دل چاہے تو دین کا لبادہ اوڑھ لو اور جب دل بیزار ہو تو منمانی کرو۔ ولا تکونن من المشرکین، اور ہرگز بھی مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ شرک کیا ہے اصل میں؟ اللہ کے برابر کسی کو لے آنا، اس کے حکم میں، اس کے درجے میں۔ اور بعض اوقات تو ہم کیا کرتے ہیں، برابر کیا، اس سے بھی اوپر لے جاتے ہیں۔ اللہ کا حکم ایک طرف ہے، رہے،
دوسری طرف اپنے دل کی مرضی ہے یا لوگوں کی مرضی ہے وہ اللہ کی مرضی سے بھی اوپر لے آتے ہیں. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ, اور نہ تم پکارو اللہ کے سوا جو نہ تم کو فائدہ دیتی ہے اور نہ نقصان. اللہ کے سوا مت پکارو, مت دعا مانگو ان ہستیوں سے جو تمہارے فائدے نقصان کی مالک نہیں. اسی کے بارے میں ایک اور جگہ پر آتا ہے نا, وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ, اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کر ہی نہیں سکتی. وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ, نہ وہ خود کی مدد کر سکتے ہیں. پھر کیا فائدہ کسی اور کو پکارنے کا, کسی اور سے دعا کرنے کا, مدد مانگنے کا. ایک اور جگہ آتا ہے, قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, کہہ دیجئے مجھے تو منع کیا گیا ہے کہ میں پکاروں ان ہستیوں کو جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا. لما جاءنی البینات, جبکہ میرے پاس کھلی نشانیاں آ چکیں, من ربی میرے رب کی طرف سے, لیکن پھر بھی جو لوگ یہ کام کرتے چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ, یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کے ان کے پیچھے جاتے ہیں جو نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ, اور بہانہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اصل میں ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہیں, اس لیے ان کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. اور پیچھے آپ یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ ان الذین تدعون من دون اللہ, اللہ کے سوا جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو, عباد امثالکم, وہ بندے ہیں تم جیسے ہی. وہ ٹھیک ہے کہ نیک ہیں لیکن ہیں بندے ہی تمہارے ہی جیسے. فدعوہم, پھر پکار دیکھو ان کو, فلیستجیبوا لکم, چاہیے کہ وہ جواب بھی دیا کریں تم کو, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. اور اگر نہ باز آئے کوئی تو فرمایا, ومن ادل, کون بڑا گمراہ ہے, ممن, اس سے بڑھ کر جو, یدعو من دون اللہ, اللہ کے سوا اس کو پکارتا ہے, من لا یستجیب له الى یوم القیامہ, جو اس کو قیامت کے دن تک جواب نہیں دے سکتا, وہم ان دعائہم غافلون, اور وہ ان کی دعاؤں سے بالکل بے خبر ہیں. یعنی لوگ جن کی قبروں پہ جا کے ان کو پکارتے ہیں تو قبر والے اپنے پکارنے والوں کی پکار سے بھی غافل ہیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ, اور جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے, کانوا لَهُمْ آدھا, وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے, وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ, اور وہ ان کی عبادت پکار سب چیز کا انکار کر دیں گے کہ ہم تو ریکمینڈ ہی نہیں کرتے تھے کہ ہم کو کوئی پکارے. اور یہاں پر خطاب کس کو ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا آپ پکارنے چلے تھے کسی کو کہ آپ کو منع کیا گیا؟ نہیں, آپ کو خطاب کر کے دراصل سب کو سمجھایا جا رہا ہے تاکید کے لیے, جیسے بیٹی کو سنا کے بہو کو سمجھایا جاتا ہے, تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی ہیں ان کو خطاب کر کے ہم سب کو سنایا جا رہا ہے. فَإِن فَعَلْتَ, پھر اگر تم نے ایسا کیا, فَإِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ, تو بے شک تم تب ظالموں میں شمار ہوگے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ, اور اگر پہنچائے تجھ کو اللہ کوئی تکلیف, فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, تو کوئی اس کو کھولنے والا نہیں مگر وہ خود ہی. بہت بڑا سبق ہے اس میں ہم سب کے لیے کہ اگر کوئی تکلیف دکھ آ جائے تو کیا سمجھے کہ اس کو اب ہٹا بھی صرف وہی سکتا ہے. یہ عقیدہ انسان کے اندر کیا پختگی لاتا ہے کہ انسان پھر اللہ سے نہ مایوس ہوتا ہے نہ اسے چھوڑ کر کسی اور کی طرف جاتا ہے. اور شیطان ایسے ہی موقع پر انسان کو اچک لیتا ہے کہ اس کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ چلو فلاں کے در پر, چلو فلاں کو پکارو, وہ مشکلیں آسان کر دے گا. لیکن اللہ کے سوا کوئی نہیں. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ, کھولنے والا اور کوئی نہیں کھول سکتا, لہو اس کو یعنی اس مشکل کو, اس گرہ کو, اللہ مگر وہ خود ہی. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ, اور اگر وہ تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لے, فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, تو اس کے فضل کو بھی کوئی پھیر نہیں سکتا. کتنا پرسکون کر دیتا ہے یہ احساس انسان کو کہ دکھ بھی اسی کی مرضی سے ٹلے گا,

اگر اس نے میری قسمت میں کوئی بھلائی، کوئی خیر، کوئی نعمت، کوئی نیکی، کوئی چیز لکھ رکھی ہے تو کوئی اس کو چھین کے نہیں لے جا سکتا. یہ چیز انسان کو بہت باوقار اور باسمجھ بنا دیتی ہے، ورنہ انسان دنیا کا کتا بن کر در در کا بھکاری ہو جاتا ہے اور ساری عزت نفس بھی جاتی رہتی ہے. یصیب بہ من یشاء، پہنچاتا ہے اس کو جسے چاہتا ہے. من عباد ہی، اپنے بندوں میں سے، اپنے بندوں میں سے جس کا بھلا چاہتا ہے اس تک وہ خیر پہنچا دیتا ہے، اور اگر وہ روکے ہوئے کسی خیر کو پہنچنے نہیں دے رہا تو یہ بھی اس کی مرضی. وہو الغفور الرحیم، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے. قل یا ایہا الناس، آپ کہہ دیجئے اے لوگوں. کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا؟ اے لوگوں، اے سب لوگوں، گویا آپ کا پیغام سب انسانیت کے لیے ہے. قد جاءکم الحق، تحقیق آ چکا تمہارے پاس حق، حق آ چکا ہے. کیا مراد ہے حق سے؟ قرآن، دین اسلام. کہاں سے آیا ہے؟ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے. فمن اہتدا، جس نے ہدایت پائی، فانما یہتدی لنفسہ، تو گویا وہ اپنے لیے ہی ہدایت پائے گا. جس نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا، جس نے اس دین کو اپنا لیا، اس نے اپنا ہی بھلا کیا. کیا بھلا؟ قیامت کے دن کے عذاب سے بچ جائے گا. ومن دلّا، اور جو بھٹکا، جو رستہ گم کر بیٹھا، فانما یدل علیہا، تو اس کے بھٹکنے کی ذمہ داری خود اس کے اپنے اوپر ہے. وما انا علیکم بوکیل، اور میں تم پر کارساز نہیں ہوں، یعنی مجھے یہ ذمہ داری نہیں دی گئی کہ ہر حال میں زبردستی تم کو مسلمان بنا کے چھوڑوں. وتب، میرا کام کیا ہے؟ پیروی کرو. کس چیز کی؟ مایوحا الیکا، جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، اور اس راستے میں پیش آنے والی مشکلات پر وصبر، صبر کرو. حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ فیصلہ کر لے اللہ. وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. تو دعوت دین اصل میں کیا ہے؟ اعلان حق. قد جاءکم الحق من ربکم، کہ انسان پوری دلیل کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ حق کو واضح کر دے، نفع نقصان سے بے نیاز ہو کر حق کی مکمل گواہی دے، اور خود اپنی ذات کی حد تک اپنے رب کی مرضی پر چلتا رہے، اور اس کام کو ہر حال میں حکمت، صبر، خیرخواہی کے ساتھ مسلسل جاری رکھے، اور فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دے. راہ حق کھلی ہے، جو اس پہ چلے گا اپنا ہی بھلا کرے گا. والذین اهتدوا زادهم هدى والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. سورۃ ہود. سورۃ کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اسی دور میں نازل ہوئی جس میں سورۃ یونس نازل ہوئی، کیونکہ موضوع اس سے ملتا جلتا ہے، لیکن تنبیہ کا انداز زیادہ سخت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں دیکھتا ہوں کہ آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیبتنی ہود و اخواتها، مجھے سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا ہے، یعنی اس جیسی اور صورتوں نے. اس جیسی اور صورتیں کون سی ہیں؟ سورت عما یتساءلون، سورت واقعہ، اور اذا الشمس کورت. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دور کتنا سخت تھا کہ ایک طرف دشمن اپنے تمام ہتھیاروں سے اس دعوت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور دوسری طرف اللہ تعالی سخت سے سخت تنبیہات بھیج رہے تھے کہ اگر یہ لوگ باز نہ آئے تو پھر ان کی خیر نہیں، ان کے ساتھ سخت معاملہ کیا جائے گا. تو بہرحال جب اس کو مزید پڑھیں گے تو اس بات کی حقیقت اور کھلتی چلی جائے گی. الف لام را، حروف مقطعات. کتاب، یہ ایک کتاب ہے. احکمت آیاتہ، پختہ کی گئی ہیں، پکی کی گئی ہیں اس کی آیات، یعنی اس کے الفاظ نہایت پختہ ہیں، مناسب ہیں. جہاں جو لفظ ہونا چاہیے وہی استعمال کیا گیا، پھر ان کی ترتیب اور ترکیب، پھر نظم کے اعتبار سے، مضامین کے آگے پیچھے آنے کے اعتبار سے اس میں کوئی خلل نہیں،
ایک بھرپور اور جامع کتاب ہے. ثم فصلت, پھر کھول کر بیان کی گئی ہیں. کیا آیاتہ, اس کی آیات, اس کی آیات میں جو احکام ہیں, جو نصیحتیں ہیں, جو واقعات ہیں, جو ایمان سے متعلق باتیں ہیں, جو آداب اور اخلاق کی باتیں ہیں, ان سب کی وضاحت اور تفصیل موجود ہے. ایک اور معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ فصلت یعنی الگ الگ بھیجی گئی ہیں اس کی آیات, یعنی قرآن اکٹھا ہی نہیں اتار دیا گیا بلکہ مختلف اجزاء اور مختلف صورتوں کی شکل میں آیا ہے. مِن لَدُن, پاس سے, حکیمن, خبیر, حکمت والے, خبر رکھنے والے رب کی طرف سے, یعنی ہر معاملے سے باخبر ہے اور جو کچھ بھیج رہا ہے اس کو بھی وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ میرے بندوں کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں. اسی نے حکم دیا, اللہ تعبدو الا اللہ, کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ کی, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. یہ ہے اس کتاب کا اصل مقصد, اصل پیغام. اللہ کے سوا کسی اور کے بندے مت بنو, کسی اور کی اطاعت نہ کرو, کسی اور کے آگے مت جھکو. کیوں؟ اس لیے کہ بندوں نے ہم کو دیا ہی کیا ہے, جو کچھ رب نے دیا ہے کسی وقت اس کو بھی بیٹھ کے لکھ لیں, اور جو کچھ آج تک آپ کو بندوں سے ملا ہے اس کی بھی فہرست بنا لیں, تو پھر آپ خود ہی فیصلہ کر سکیں گے کہ کون اس لائق ہے کہ اس کی وفاداری کی جائے, اس کو خوش رکھا جائے, اس کے آگے جھکا جائے, اس کی مرضی مانی جائے. اللہ تعبدو الا اللہ, اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو. اس میں کیا اللہ تعالی کا کوئی فائدہ ہے, یہ پیغام دے کر اس کو کچھ ملتا ہے, یا ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے؟ بندوں کی غلامی سے نجات دلا کر اس نے دراصل ہمارا فائدہ کیا ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. ہم اس کی اطاعت کریں یا نہ کریں, اس کی بات مانیں یا نہ مانیں, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا. لیکن ہم جب اللہ کو چھوڑ کر بندوں کی ماننے لگتے ہیں تو نقصان اٹھاتے ہیں. لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں. ہم اپنا نفع نقصان جب بندوں سے منسوب کر لیتے ہیں کہ اگر بندوں کو ہم نے راضی نہ کیا تو ہم لٹ جائیں گے, نقصان اٹھائیں گے, یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جو شیطان ہم کو دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی بھی شخص دنیا میں ایسا نہیں جس کے رزق کا ساری زندگی ایک ہی شخص نے بندوبست کیا ہو, خواہ اس کے والدین ہی کیوں نہ ہو. ایک مخصوص وقت تک والدین سنبھالتے ہیں, پھر انسان خود انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے, پھر اور وسائل اور ذرائع نکل آتے ہیں. لیکن اللہ کی رزاقیت کسی آن بھی بند نہیں ہوتی. اس نے تو خود ہمارے جسم کے اندر ایسا نظام قائم کر رکھا ہے کہ جو خود ہمارے لیے غذا سٹور کرتا ہے اور پھر بوقت ضرورت ہم کو فراہم بھی کرتا ہے. اگر بیرونی سپلائی کسی وقت کم بھی پڑ جائے, تھوڑی بھی ہو جائے, پھر بندے اگر ناراض ہو بھی گئے تو زیادہ سے زیادہ کتنا نقصان ہوگا. اگر اللہ ناراض ہو گیا تو پھر پوری دنیا بھی مل کر اس نقصان کو پورا نہیں کر سکتی. اگر کوئی بندہ ہمیں کچھ دینے سے ہاتھ روک لیتا ہے تو اللہ کوئی اور راستے پیدا کر دیتا ہے, دوسرے ہاتھ کھول دیتا ہے. لیکن اگر اللہ اپنا ہاتھ روک لے تو ساری دنیا بھی مل کر کچھ نہیں دے سکتی. اور اگر ہمیں اس کا یقین نہ ہو تو پھر آخرت میں قیامت کے دن تو انسان اس بات کو اچھی طرح ملاحظہ کر لے گا کہ جن بندوں کی خوشی کی خاطر اللہ کو ناراض کیا تھا وہ آج سب منہ موڑ کے جا چکے ہیں, آج کوئی بھی نہیں پوچھ رہا, آج کوئی بھی کام نہیں آ رہا. اور بندے تو دنیا میں ہی چل پڑتی ہے, تو دنیا میں کوئی نہیں بچاتا. کیوں نہیں بچاتے؟ اس لیے نہیں آگے بڑھتے کہ کہیں ہم کو نہ مار دے. اس انسان کی طاقت کیا ہے اللہ کے مقابلے میں؟ تو اگر کسی انسان سے ہمیں مشکل نظر آتا ہے,

اللہ سے چھڑانا کیا آسان ہے؟ انسان بندوں کو خوش کرتے کرتے عزت ہو جائے لیکن اس کا ٹھکانہ نہیں ملتا، کیونکہ اس کو تو کبھی راضی کیا ہی نہیں تھا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ کچھ بھی حاصل نہ ہوا. لیکن غفلت کے پردے انسان کو یہ سب کچھ بھلائے رکھتے ہیں، اور انسان غلط فہمی کا شکار ہو کر ہر چھوٹے چھوٹے فائدے پر اپنے رب کو ناراض کیے چلے جاتا ہے. تو ہر پیغمبر نے آ کر انسان کو جو سکھایا اور دین کی جو اصل اسپرٹ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعبدو الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو. اننی لکم منہ نذیر و بشیر، یقیناً میں تمہارے لیے اسی کی طرف سے ڈرانے والا بھی ہوں اور خوشخبری دینے والا بھی. ڈراوا کس کے لیے؟ جو نہ مانے. خوشخبری کس کے لیے؟ جو مان جائے. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ بخشش مانگو اپنے رب سے. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر توبہ کرو اس کی طرف، رجوع کرو اس کی طرف. پہلے بخشش مانگو اور پھر پلٹے رہو اس کی طرف، پیٹنا پھیرنا. فائدہ کیا ہوگا؟ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، تم کو عمدہ متاع عطا کرے گا، اچھا فائدہ نصیب کرے گا، یعنی دنیا میں بھی بھلائیاں نصیب کرے گا. الی اجل مسمى، مقرر وقت تک. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور دے گا اس کا. اس آیت کی طرف رغبت کرنے، اس کی طرف رکھنے کا فائدہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اس کی طرف پلٹو تو جواب میں وہ بھی تم کو بہترین متاع دے گا، بہترین فائدہ دے گا. وَإِن تَوَلَّوْا، تم منہ موڑو گے، اس کی طرف رجوع نہ کرو گے. فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ يَوْمًا كَبِيرًا، تو میں تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں کہ وہ ہولناک دن تم کو آ پکڑے گا. کون سا ہولناک دن؟ قیامت کا بڑا دن. یعنی ایک طریقہ کیا ہے؟ استغفرو اور توبو، اور دوسرا تولو. ہم میں سے ہر شخص کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا طریقہ اختیار کر رکھا ہے، استغفرو اور توبو کا یا تولو کا. ہماری بے رخی اور بے نیازی اللہ کو کچھ نقصان دی، لیکن اگر ہم اس کی طرف پلٹتے ہیں تو وہ ہم کو بہترین متاع عطا کرے گا. یاد رکھیں کہ یہاں متاع ان حسنن کا لفظ آیا ہے، اور بعض جگہوں پر قرآن پاک میں متاع غرور کا لفظ آیا ہے. اگر یہ متاع حسنہ دنیا کی متاع لی جائے تو دوسری جگہ دنیا ہی کو متاع غرور بھی کہا گیا، دھوکے کا سامان. تو ایک ہی وقت میں دنیا متاع حسن اور متاع غرور کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کے پاس جب دنیا آتی ہے تو وہ اس سے اپنے اور بندوں کے حقوق بہتر طریقے سے ادا کرتا ہے، خدا کا اور زیادہ شکر گزار بنتا ہے. اور اس کے برعکس جب ایک نافرمان شخص کے پاس دنیا آتی ہے تو وہ اسے اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے، دھوکے میں

روح کو پروان چڑھاتا ہے، قوت دیتا ہے، اس کی نشو نما کرتا ہے اور روحانی ترقی کی اس منزل کی طرف لے جاتا ہے جو بالآخر انسان کو جنت کے باغوں کا

0: وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے. دنیا میں ہم اللہ سے بھاگ سکتے ہیں، لیسے بھاگیں گے. ہماری دنیا کا جب بھی تھوڑا سا نقصان ہونے لگتا ہے، ہم فوراً دین کو سب سے پہلے قربان کرتے ہیں. ایسا کم ہوتا ہے کہ دنیا کا نقصان کر کے دین کو حاصل کرے. عموماً یہ دو چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو دین کا نقصان کر کے دنیا لیتے ہیں. اب اسی حالت میں جب اللہ کے پاس جائیں گے تو دین کا نقصان کر کے وہ کرنسی تو گما دی جس سے جنت خریدنی تھی، اور دنیا پیچھے رہ گئی، چھوڑ آئے، وہ تو ساتھ ہی نہیں آئی. لہذا کیا فرمایا گیا کہ الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر. وآخر دعوان الامین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.
1: خوشخبری، جرمن ہومیوپیتھی کلینک سامو ودن بوٹا پیٹرول پمپ، کوٹری کبیر روڈ میرا پور، کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمون ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد، ہومیوپیتھی کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ، ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر.

0: لو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وان کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن ان سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو ونے تو رابطے لے 0301-196-851
1: انسان جی خوشحالی جو ذریعو آہن اتے سٹھی خوراک ڈھورن جی ضرورت آہے
2: جی جاں ڈھور چارو مسالو ہاضمے دار ودائے کھیر اے گوشت جی پیداوار 50 سالن کھا آزمائل سکھر وارن جو جی جاں ڈھور چارو مسالو ہر پنسار اے جانورن جے ڈاکٹرن کھا نالو وٹھی طلب کندا
3: خوش خبری کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں اب فکر چھوڑیے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراب پر 03003385 69

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ 1354533
1: اسی لیے سونا لایا ہے NPS 3 کی طاقت کے ساتھ

نظر آپ کی خوبصورتی پر ٹھہر جائے اور یہ ہے میری خوبصورتی کا راز ملک رائز بیوٹی کریم. صرف 3 دن میں جلد کو نکھارے اور رنگت کو روشن کرے, داغ دھبے, جھریاں اور کیل مہاسے فوراً کم کرے. استعمال کا آسان طریقہ, رات کو ملک رائز بیوٹی سوپ سے چہرہ دھوئیں, پھر ملک رائز بیوٹی کریم چہرے اور گردن پر لگائیں, نتائج دیکھیں صرف 3 دن میں. ایکنی کے لیے ملک رائز ایکنی کریم استعمال کریں. دستیاب پروڈکٹس ملک رائز بیوٹی کریم, ملک رائز بیوٹی سوپ, ملک رائز ایکنی کریم. ہر اچھے کاسمیٹک جرنل اسٹور سے نام لے کر خریدیں. مزید معلومات کے لیے ملک ظفر اقبال اینڈ ایم صدیق, شاہی بازار مہراب پور, 03000310

0: قتل تھے نینگر عبدالغنی داؤد پوٹو جا قاتل گرفتار نہ تھیا وارس احتجاجن شہر چھڈے ویا گڑی خدا بخش میں شہید بے نظیر جی مزار آڈو احتجاج کرن جو اعلان مقبول نینگر جے وارسن موجب پولیس جوابدارن کے گرفتار کرن میں ناکام وئی ہے قاتل گرفتار کیا ون
1: سولر
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
3: असली थी जान चारों मसालों की सुनियाणप ट्रेडमार्क नंबर 34,000 डीसी करे खरीद कंदा जी जान चारों मसालो ढोरे जो हाजमो दुरुस्त जी जान चारों मसालो ढोर सेहतमंद जी जान चारों मसालो जी जान चारों मसालो हर वेझे पंसार स्टोर आई जानवर जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل کی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراپور رابطے دلائے 0320180003
4: خوش خبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراپور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراپور 0300-338-5569
5: ہر نظر آپ کی خوبصورتی پر ٹھہر جائے اور یہ ہے میری خوبصورتی کا راز ملک رائز بیوٹی کریم صرف 3 دن میں جلد کو نکھارے اور رنگت کو روشن کرے داغ دھبے جھریاں اور کیل مہاسے فوراً کم کرے استعمال کا آسان طریقہ رات کو ملک رائز بیوٹی سوپ سے چہرہ دھوئیں پھر ملک رائز بیوٹی کریم چہرے اور گردن پر لگائیں نتائج دیکھیں صرف 3 دن میں ایکنی کے لیے ملک رائز ایکنی کریم استعمال کریں دستیاب پروڈکٹس ملک رائز بیوٹی کریم ملک رائز بیوٹی سوپ ملک رائز ایکنی کریم ہر اچھے کاسمیٹک جنرل اسٹور سے نام لے کر خریدیں مزید معلومات کے لیے ملک ظفر اقبال اینڈ ایم صدیق شاہی بازار مہراپور 0300-310509 0300-510-5109
6: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو اے نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
7: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کھاں باریا دستیاب آہن
6: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
7: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300-320-4372 ائی 0242-460100
8: السلام علیکم ادا
9: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
8: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
9: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
8: نہ ادا
6: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
8: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
9: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
8: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
6: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور
9: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
10: 0301-399-2836
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।

روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو، سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو۔ ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور، کانٹیکٹ نمبر 03013865453۔

0: لو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وان کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس تین کی طاقت کے ساتھ اس میں موجود فاسفورس دے جڑوں کی بڑھوتری اور پھیلاؤ میں اضافہ اور سلفر نائٹروجن کی افادیت کو بڑھائے جس سے فصل کو ابتدائی مرحلے سے ہی ضروری غذائی اجزاء ملے اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع تین کی طاقت ملے فصل بھرپور کھلے
2: السلام علیکم ادا
3: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
2: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
3: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا
4: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
2: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
3: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
4: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
3: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
5: 0301-399-2836
6: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: سونا لایا ہے این پی ایس 3 کی طاقت کے ساتھ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے تین کی طاقت ملے فصل بھرپور کھلے
2: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

آزاد کشمیر میں فسادی جتھے جی فائرنگ میں ایف سی اہلکار شہید، رینجرز اہلکار زخمی۔ آزاد کشمیر پولیس موجب شر پسند پولیس پوسٹ تے فائرنگ کئی، جن کے نتیجے میں ایف سی اہلکار رحیم گل شہید تھو، رینجرز اہلکار زخمی تھو۔ جوابی کاروائی میں ایک شر پسند مارجی ویو، بارودی مواد ہتھیار ہتھ کیا ہوا۔

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم مہراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم مہراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب آہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی آہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراب پر رابطے دلائے 0320-18-00003
2: روشنی کا قافلہ منزل کی طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراپور شاندار تعلیمی عمارت پروفیسر قربان علی میمن ایئر کنڈیشنڈ اکیڈمک بلاک کا انعقاد محنتی مشاق اور تجربہ کار تدریسی عملہ سرسبز باغیچہ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی کی لیبز آڈیو اور ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی اور انگلش پر خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ کے لیے میڈیکل اور انجینئرنگ میں قابل تحسین نتائج کھیلوں کا میدان اور وہاں منعقد ہونے والے مقابلے تحریر تقریر اور ذہنی آزمائش کے مقابلے اسٹڈی ٹورز اپنی آنکھوں کے نور بچیوں اور پیارے بیٹوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے آج ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور کا وزٹ کریں مزید رابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم 03-00-00-27-234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور 03-01-38-65-453
3: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو اے نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
4: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باری دستیاب آہن
3: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
4: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03-00-32-04-372 ائی 02-42-46-01-00
5: السلام علیکم ادا
6: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
5: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
6: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
5: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
5: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
6: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
5: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور
6: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
7: 03-01-399-2836
8: اپنا شہر اپنا گھر مہراب پور اور مہراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 3301385453
1: مہراپور کے ہو تو آواز بھی مہراپور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئی
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدھا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
0: مجھے دکان جی بیٹھا رہندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

ملک رائس کی بیوٹی کی آپ کو پروڈکٹ جو اویلیبل ملے گی مہراب پور سے, وہ جنرل اسٹورس ہیں, فیضان جنرل اسٹور مہراب پور, کامران مغل جنرل اسٹور مہراب پور, حفیظ جنرل اسٹور مہراب پور اور کوری جنرل اسٹور مہراب پور. اور اس کے علاوہ اگر آپ نے ہماری پروڈکٹ کی کہیں پہ بھی اویلیبلٹی کروانی ہے تو ہمارے ہیلپ لائن نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہوگی, اور ہمارا ہیلپ لائن نمبر ہے 0300-310-5109. آپ اس پہ کال کر کے بات کریں گے ملک ظفر اقبال صاحب یا ایم صدیق صاحب سے.

اچھا جی, تو اور اگر آپ نے پروگرام میں کال کرنی ہے ہمیں, ہمارا لائیو کالنگ نمبر ہے 03939319667. ایک بار ہمارا لائیو کالنگ نمبر دوبارہ نوٹ کر لیجیے گا, 03939319667 پہ کال کر کے آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں اور پروڈکٹ کے حوالے سے مزید جان سکتے ہیں.

اچھا جی, کل سے پرسوں سے ہم آپ کو مفت کے بیوٹی ٹپس دیے جا رہے ہیں. ایک اور بہت ہی آسان اور ایزی, جس میں کوئی خرچہ بھی نہیں, ایسا بیوٹی ٹپ. ایون ہم نے جو اس سے پہلے بیوٹی ٹپس آپ کو دیے تھے ان میں بھی اتنا کوئی خرچہ نہیں ہے. اگر خرچہ ہے تو خود پہ خرچہ کرنا بنتا ہے. اور وہ بیوٹی ٹپ سننے کے لیے, جاننے کے لیے آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا. اور ہماری بیوٹی پروڈکٹس, بیوٹی کریم, بیوٹی سوپ, ایکنی کریم استعمال کے بعد آپ نے فیڈ بیک بھی دینا ہے. اور اس کے بعد آج ہم آپ کو جو ہے کہ بہت سارے ٹپس دیں گے بیوٹی, اور اسپیشلی ایک ٹپ اور ہے ایزلی جو آپ سارے کر سکتے ہیں.

جی تو آپ سن رہے ہیں ملک رائس بیوٹی شو اور میں ہوں عابد چوہان. ملک رائس بیوٹی پروڈکٹس ہیں, بیوٹی کریم, بیوٹی سوپ اور ایکنی کریم, اس کے ساتھ وائٹامن سی. خوبصورتی جو نظر آئے, بھروسہ جو دل جیت لے, ہم دعویٰ نہیں دلیل

اور اگر پروگرام میں آپ لائیو کر کال کرنا چاہتے ہیں, شامل ہونا چاہتے ہیں کال کے ذریعے, تو آپ کو ہمارا ہیلپ لائن کالنگ نمبر ملانا پڑے گا. ہمارا لائیو کالنگ نمبر ہے 0300-931-9667. بہت ہی دلچسپ اور پریشان کرنے والی ریڈل, کہ ایسی کون سی چیز ہے جو دھونے سے گندی ہو جاتی ہے.

جی بیوٹی ٹپس میں ہم نے آپ کو دو چار بیوٹی ٹپس بتائیں, ان پہ عمل کریں, آپ اپنے اندر ایک حیران کن تبدیلی محسوس کریں گے. یقیناً نیند پوری کرنا ویسے بھی صحت کے لیے فائدہ مند ہے. نیند کے ساتھ آپ نے پل فروٹ سبزیاں استعمال کرنی ہے, اور اس کے علاوہ رات کو اپنی روٹین بنا لیں, رات کے وقت میں آپ نے دودھ لازمی لینا ہے. اور آج تو ایک بہت ہی ہم نے بیوٹی ٹپ میں آپ کو بہت ہی ایزی بتا دیا. بہت سارے لوگ اپنے کام کاج کی وجہ سے, مصروف رہنے کی وجہ سے یوزلی بہت کم پانی یوز کرتے ہیں. پانی کا کمپلیٹ ہونا ہمارے چہرے کے اندر گلو لاتا ہے, پانی کا زیادہ استعمال کرنا ہمارے چہرے پہ گلو لاتا ہے.

0: ہر نظر آپ کی خوبصورتی پر ٹھہر جائے اور یہ ہے میری خوبصورتی کا راز ملک رائز بیوٹی کریم. صرف 3 دن میں جلد کو نکھارے اور رنگت کو روشن کرے, داغ دھبے جھریاں اور کیل مہاسے فوراً کم کرے. استعمال کا آسان طریقہ, رات کو ملک رائز بیوٹی سوپ سے چہرہ دھوئیں, پھر ملک رائز بیوٹی کریم چہرے اور گردن پر لگائیں, نتائج دیکھیں صرف 3 دن میں. ایکنی کے لیے ملک رائز ایکنی کریم استعمال کریں. دستیاب پروڈکٹس ملک رائز بیوٹی کریم, ملک رائز بیوٹی سوپ, ملک رائز ایکنی کریم, ہر اچھے کاسمیٹک جنرل اسٹور سے نام لے کر خریدیں. مزید معلومات کے لیے ملک ظفر اقبال اینڈ ایم صدیق, شاہی بازار مہراپور, 03000-310509, 03000-310509. ہر نظر آپ کی خوبصورتی پر ٹھہر جائے اور یہ ہے میری خوبصورتی کا راز ملک رائز بیوٹی کریم. صرف 3 دن میں جلد کو نکھارے اور رنگت کو روشن کرے, داغ دھبے جھریاں اور کیل مہاسے فوراً کم کرے. استعمال کا آسان طریقہ, رات کو ملک رائز بیوٹی سوپ سے چہرہ دھوئیں, پھر ملک رائز بیوٹی کریم چہرے اور گردن پر لگائیں, نتائج دیکھیں صرف 3 دن میں. ایکنی کے لیے ملک رائز ایکنی کریم استعمال کریں. دستیاب پروڈکٹس ملک رائز بیوٹی کریم, ملک رائز بیوٹی سوپ, ملک رائز ایکنی کریم, ہر اچھے کاسمیٹک جنرل اسٹور سے نام لے کر خریدیں. مزید
1: اب آپ سنیں گے جی ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
2: بیٹھنا چاہیے, بیٹھ یہ کہ یہ کتنے انتظامی یونٹ ہونے چاہیے, 20, 30, 19, 15. مجھے بڑی امید ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ بن کے رہیں گے. اس کو نہ تو کوئی ایک فرد واحد, نہ کوئی ایک سیاسی جماعت اور نہ ہی نمائندے روک سکتی ہے.
3: کیر جذباتی نہ تھے, انتظامی یونٹ ضرور ٹھہندا, کو فرد سیاسی جماعت یا نمائندہ روکے نہ تو سکے. موجودہ اسٹرکچر برقرار رہندو, رگو اختیار ہیٹھے سطح تے منتقل تھیندا. ڈکھن یا اتر پنجاب ٹھہن سان پنجاب جی حیثیت ختم نہ تھیندی. ائیں ہی سندھ میں انتظامی یونٹس ٹھہن سان سندھن کے کو پنجی سنجھاڑپ خسے نہ سکندو. آؤں ہن نوکری تے رہاں یا نہ رہاں, معاملے تاں پوئتے نہ ہٹندس. وفاقی گھرو وزیر محسن نقوی جو لاہور میں تقریب کا خطاب. محسن نقوی چھو تو معاملے تے سیاستدانن کا ودیق عوامی رائے اہمیت رکھے تھی. موجودہ نظام نتیجہ نہ دے رہو ہے, ری سیٹ کرنو پوندو. اساں جو مقصد حکومت یا سیاسی جماعت کے تبدیل کرن نہ, پر نظام میں موجود خامین کے ختم کرنا ہے. نون انتظامی یونٹس تے گھبرانے جی ضرورت نہ ہے, معاملے تے سیاستدانن کا ودیق عوامی رائے اہم ہے. ملک میں کو نو صوبو ٹھہے تو اسلام آباد کے بھی صوبو تھن گرجے. آؤں ان جو سب کا وڈو حامی آیا, پاکستان کے مفاد میں تھیندڑ فیصلہ سبنی کے تسلیم کرنا پوندا.
4: نواں صوبہ ٹھائن سا مسئلہ حل نہ تھیندا, مستقل حل کرنو پوندو. اگونے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی جو لاہور میں نون صوبن بابت نیشنل پالیسی ڈائیلاگ کے خطاب. شاہد خاقان عباسی چاہتا صوبائی حکومتوں بادشاہ

0: سندھ جی وحدت بابت وفاقی وزیرن چے بیان تے سندھ حکومت جو سخت رد عمل سینئر وزیر شجیل نامے وٹ چیو ہے تا وفاقی وزیرن چے بیان بازی صوبے خلاف سیاسی جارحیت کے برابر ہے. وفاقی حکومت واضح کرے تا خواجہ آصف جو بیان حکومتی پالیسی ہے یا سندس ذاتی رائے. خواجہ آصف سندھ پیپلز پارٹی تے بیان بازی کا پہریا تاریخ آئین پارلیمانی ریکارڈ جو مطالعہ کرے. پیپلز پارٹی جو موقف بروخی نہ پر چٹو اصولی آئینی ہے. پنجاب اسمبلی سرائیکی صوبے کے حق میں بھیرا سندھ اسمبلی سندھ میں نون صوبن خلاف اٹھ بھیرا ٹھہراؤ منظور کر چکی ہے. صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ گھرو وزیر محسن نقوی کے بیان سے رد عمل ڈیندے ہے تا انتظامی سدھارا صوبے جی نئی سیر جوڑ جک بالکل مختلف معاملہ ہیں. صوبہ رگو انتظامی یونٹ نہ ہیں انہن جی پہنچی تاریخ سنانب ثقافت بولی آئینی حیثیت ہے. عوام جی رائے جی احترام جی گال آئے تا سندھ جی عوام جی واضح رائے جو بھی احترام تھن گرجے سندھ جی وحدت تے کا بھی سودے بازی نہ تھی کرے سکجے.
1: صوبہ چو یا انتظامی یونٹ ایم کیو ایم پانچ موقف تے قائم ہے. 6 کروڑ آبادی کے ایک وڈو وزیر سنبھالے نہ تو سکے. اواں سبنی کے بھلی سندھ سڈیو پر 6 سندھ ٹھایو. وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال چیو تو بھٹو جی ٹھائل آئین میں نون صوبن جی گنجائش موجود ہے. پاکستان جو پیسو 4 صوبن بدران 20 مانن میں ورائجے تو. سندھ میں 8 سالن کا پیپلز پارٹی جی حکومت ہے پر صوبے میں بنیادی سہولتوں نہ. ہی ایک گٹر بھی سنبھالے نہ تھا سکن. شہرن جی حالت بھی انتہائی خراب ہے.
0: یہ وراگے کریں وری انتظامی یونٹن جی گال کن تھا ہانے بٹو معیار ختم تھن گرجے. ہی مانو نہ کراچی شہر سا سچا ہیں نئی وری پینجے بھائی سا سچا ہیں. میئر کراچی مصاحب جی وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال متھا چھتی تنقید. میئر کراچی میڈیا سے گالائندے چھو تو مصطفیٰ کمال جو دور ختم تھی ویو ہانے مرتضیٰ وہاب جو دور ہے. مصطفیٰ کمال 300 ارب روپے جی بجٹ جو حساب دے.
1: سندھ کے امکانی ورہانگ کے خلاف سندھ جا وکیل بھی میدان تے اچھی ویا. سندھ بار کاؤنسل پارا 10 سپٹمبر تے سجی سندھ میں احتجاج جو اعلان. سندھ بار کاؤنسل چیو ہے تو 10 سپٹمبر تے سندھ یونٹی ڈے ملائے سندھ کے امکانی ورہانگ کے خلاف احتجاج کیا ویند. 19 سپٹمبر تے کراچی 1 اکتوبر تے حیدرآباد میں کنوینشن کو ٹھایا ویند.
0: لنڈن پاکستان جی سیاسی ملاقاتن جو مرکز بنجی ویو. پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سا پنجاب جی وزیر اعلی مریم نواز جی ملاقات جو امکان. ذریعن چیو ہے تا اعظم نذیر تارڑ جی صدر آصف علی زرداری سا ملاقات بعد 8 آئینی ترمیم تے مثبت اخبرائی تھی ہے. بلاول سا مریم جی ملاقات میں بھی آئینی ترمیم تے گالو تھی دیو.
1: اسلام آباد جی پیمس سانے جی جانچ جاری. پیمس اسپتال جی معطل کل 8 آفیسرن خلاف فوجداری کاروائی مکمل. 8 ہی آفیسر جا نالا ای سی ایل میں شامل کرنے جو فیصلو. اسلام آباد پولیس ڈاکٹر عمران سکندر سمیت 8 آفیسرن جا نالا ای سی ایل میں شامل کرنے لائے گھروں کھاتے کے خط لکھ چھڑیو.

0: پی ٹی آئی جی سیٹ مہم کے پی جے وڈے وزیر سہیل آفریدی جو قافلو مختلف شہروں کا تھیندو شاہپور چاکر پہنچی ویو کارکنن کے خطاب کندے سہیل آفریدی چوتا سن جے غیرت مند عوام جے جوش ہیں جذبے کے سلام ہے ایندڑ چونڈن میں ہی جتری بھی دھاندلی کن پی ٹی آئی کے شکست نہ لئی سکنا
1: سندھ کے امکانی ورہانگے خلاف عوامی تحریک جو ٹھٹھے ٹنڈو جان محمد بریاس سٹی میں ریلیوں سندھ کے حصے جو پانی دینے جو مطالبہ اغوانن موجب سندھ کے ورائن والی سازش کہیں بھی صورت میں قبول نہ کی ویندی سندھ خلاف سازشوں بند کرے صوبے کے پانی سمیت سمورا آئینی حق ڈنا وجن
0: مٹیاڑی ویچو ٹدڑی موری وٹ ٹے نوجوان حیدرآباد واہ میں بڈی ویا نوجوانن جی گولہ جاری پولیس موجب واہ میں بڈی ویل نوجوانن میں مٹیاڑی واسی انیل رتک شون شامل ہیں ٹئی نوجوان ونجڑ لائے پانی میں رہتا تو بڈی ویا

0: ٹنڈو الیارما مبینہ طور اغواباد مذہب تبدیل کرے نکاح کندڑ بن بھینٹرن جا ویڈیو بیان سامو اچھی ویا آبگھات جی بھی دھمکی سیتا عرف تنجینا روبی عرف دعا پنجی بیان میں چیو تا اساں جے مائٹن اگ اساں جی شادی کرائی ہوئی اساں رضا خوشی اساں امجد منصور سولنگی اساں شادی کئی ہے پولیس بنا جواز تنگ کندی رہے تھی مڑسن سمیت آبگھات کنداسی گزرل ڈی بنی نیگرن کے والد کی فریاد سے پولیس بنی نوجوان خلاف اغوا جو کیس بھی داخل کیا ہو
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: خوشخبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتہ روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569
3: روشنی کا قافلہ منزل کی طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراب پور شاندار تعلیمی عمارت پروفیسر قربان علی میمن ایئر کنڈیشنڈ اکیڈمک بلاک کا انعقاد محنتی مشاق اور تجربہ کار تدریسی عملہ سرسبز باغیچہ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی کی لیبز آڈیو اور ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی اور انگلش پر خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ کے لیے میڈیکل اور انجینئرنگ میں قابل تحسین نتائج کھیلوں کا میدان اور وہاں منعقد ہونے والے مقابلے تحریر تقریر اور ذہنی آزمائش کے مقابلے اسٹڈی ٹورز اپنی آنکھوں کے نور بچیوں اور پیارے بیٹوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے آج ہی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور کا وزٹ کریں مزید رابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم 0300-002734 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور 0301-386-5453

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ہر نظر آپ کی خوبصورتی پر ٹھہر جائے اور یہ ہے میری خوبصورتی کا راز ملک رائز بیوٹی کریم صرف 3 دن میں جلد کو نکھارے اور رنگت کو روشن کرے داغ دھبے جھریاں اور کیل مہاسے فوراً کم کرے استعمال کا آسان طریقہ رات کو ملک رائز بیوٹی سوپ سے چہرہ دھوئیں پھر ملک رائز بیوٹی کریم چہرے اور گردن پر لگائیں نتائج دیکھیں صرف 3 دن میں ایکنی کے لیے ملک رائز ایکنی کریم استعمال کریں دستیاب پروڈکٹس ملک رائز بیوٹی کریم ملک رائز بیوٹی سوپ ملک رائز ایکنی کریم ہر اچھے کاسمیٹک جنرل اسٹور سے نام لے کر خریدیں مزید معلومات کے لیے ملک ظفر اقبال اینڈ ایم صدیق شاہی بازار مہراپور 03000-3105-109-0300-3105-109
0: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک سامو ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹری کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمون ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر اور سومر تے صبح 10 کھان شام 5 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا ہیں ہر جمعے چھنچھر آچر تے بغیر فیس جو چیک اپ کیو ویندو یاد رکھندا مریضن کے دوا اسٹور دا وٹھنی پوندی ماہر امراض نک کن گلو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وہن کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو ونجے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو ونجے تو رابطے لئے 0301-2196-851
2: ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شوروم مہراپر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائی با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شوروم مہراپر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراپر رابطے دلائے 03200180003

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تبودا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالیج، حالانی روڈ میرا پر.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836
2: آئی محمد عمر گوری 0319 1558724.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.